0: din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Frecvențele Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Iată ce bine a trecut săptămâna, astfel încât am ajuns excelent în a cincea zi, ultima lucrătoare din această săptămână. Va trece destul de repede, astfel încât putem deja, fără vină, să ne simțim în weekend. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

9 octombrie este ziua mondială a poștei. Practic, 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, care a devenit câțiva ani mai târziu, în 1878, Uniunea Poștală Universală. Practic, din 1947 este o instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite cu sediul la Berna. Și România este membru fondator. La mulți ani spunem tuturor celor care lucrează în acest sector al poștei, toți poștașii astăzi sper să aibă o zi foarte faină, mai ales că este vineri, final de săptămână lucrătoare, poate se potrivește bine așa. Putem să ne gândim de asemenea și la anul 2000, atunci Yoko Ono a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles, John Lennon. Iar în 2006, Google a anunțat că prea YouTube-ul fondatorii acesteia, Chad Hurley și Steve Chen, continuă să conducă independenția afacerile firmei YouTube. YouTube-ul acesta care a devenit parte cumva din viețile noastre și până la urmă tot ecosistemul din care face parte YouTube-ul a devenit, da, cred că fără să exagerez pot spune chiar așa, o parte destul de importantă din viețile noastre internautice. Astăzi e ziua lui Sharon Osbourne. Sigur, el a avut un rol foarte important în promovarea lui Ozzy Osbourne, a fost manager muzical ale său, după ce, mă rog, el fusese, se rupsese, să zicem, de Black Sabbath în 79, dar Sharon a devenit cunoscută public

0: de televiziune Monk și de asemenea a fost și în serialul Wings, atunci juca rolul lui Antonio Scarpacci. Scott Bakula, celebrul actor american cunoscut mai ales pentru personajul Sam Beckett, cred eu, din serialul de televiziune Capcana Timpului, de atunci în mod deosebit îl țin minte pe Scott Bakula și mi-a plăcut foarte mult Capcana Timpului. Guillermo del Toro, și el este sărbătorirea acestei zile, actor și regizor mexican cunoscut în special pentru regia filmelor Blade 2, Labirintul lui Pan, Hellboy 2, The Golden Army și așa mai departe. Fotbalistul Gică Popescu este și el sărbătorit al acestei zile, cunoscutul fotbalist care a fost în echipa națională a României la 3 turnee finale ale campionatelor mondiale în 90, 94 și 98 și de asemenea a fost și la 2 ale campionatelor europene de fotbal în 96 și în 2000. Mai menționăm și Brandon Routh, actorul american care e cunoscut pentru rolul ca Superman în Superman Revine din 2006 și Bella Hadid, cunoscutul model american Bella Hadid. Ea de altfel la un moment dat a fost și modelul anului pe site-ul models.com, un site de referință în acest domeniu. La mulți ani și ție dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, fain, cu prieteni, cu colegi cu care să te înțelegi foarte bine și care de altfel să-ți îmbunătățească încă de la prima oră această zi aniversară.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

Alina Eremia și Puia am ascultat la Radio Transilvania, ora 6:17. Să știi că pentru prima dată în România candidații care susțin examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist vor avea parte de subiecte unice la nivel național pentru proba scrisă. Ministerul Sănătății a anunțat că la această sesiune, care se desfășoară până în 3 noiembrie, s-au înscris peste 3.900 de candidați, iar schimbarea își propune ca toți participanții

0: participanții să fie evaluați după aceleași standarde, indiferent de centrul universitar ales. Cumva singurul criteriu care trebuie să conteze e competența și acum stau să mă gândesc că dintotdeauna așa trebuia să fie, adică cum a fost până acum. Subiectele sunt elaborate chiar în ziua examenului de către o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și pentru a asigura corectitudinea, testele vor fi trimise simultan prin canale securizate, iar proba scrisă începe la aceeași oră, în aceeași zi, peste tot în țară. Proba scrisă durează 3 ore, include 10 subiecte alese prin tragere la sorți din tematica oficială aprobată, iar evaluarea se face pe baza unui barem unic la nivel național. Pentru a promova examenul, pentru a obține titlul de specialist, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, ceea ce pare destul de firesc. Ne întâlnim cu Cardigans, Love Fool, este un hit din anii 90, așa cum bine știi, avem la Radio Transilvania o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: 6:22, Camera Deputaților am înțeles că a adoptat un proiect de lege prin care conducătorii de motociclete și mopede vor avea dreptul să folosească benzile dedicate transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorii drumurilor. Dar în plus, legea le permite să meargă printre sau pe lângă coloanele de mașini care stau oprite la semafor ori la, nu știu, bariere de cale ferată, treburi de genul acesta. Depășirea coloanelor va fi permisă doar motocicletelor fără ataș, mopedelor, bicicletelor, cu condiția să existe spațiu lateral suficient să nu deranjeze ceilalți șoferi, iar viteza să nu depășească 20 de km la oră. Noile reglementări introduc și noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede, adică o zonă specială creată la intrare în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată. Spațiul ăsta va avea o lungime de 3 metri măsurat de la marcajul de oprire și va fi trasat pe toată lățimea drumului. Și pe lângă aceste, cum să le zicem, facilități în trafic, primăriile, autoritățile locale, în fine, vor fi obligate să creeze locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au cel puțin 6 locuri pentru mașini. E o inițiativă foarte așteptată, din câte am înțeles eu, de comunitatea motocicliștilor, pentru că ajută la reducerea timpului petrecut în trafic, scăderea consumului de combustibil, diminuarea poluării până la urmă, nu, și așa mai departe. Și în plus, autorii proiectului, am înțeles că speră ca aceste noi facilități să îi determine pe mai mulți șoferi să renunțe la mașini în favoarea mopedelor sau motocicletelor, dacă au măcar un pic de pasiune pentru aceste mijloace de transport, ceea ce ar fluidiza foarte mult măcar mai mult circulația pe drumurile publice. Să vedem cum se implementează în mod concret și cum percep până la urmă oamenii în trafic aceste schimbări.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: Mystic și Scandalous la Radio Transilvania. Nu este scandalos, este chiar o bucurie că prestigioasa revistă National Geographic a inclus România într-un top al celor mai frumoase 6 destinații de vacanță pentru luna octombrie. Adică vorbim de România alături de locuri foarte celebre din Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și acolo se află și New York. Oricul chiar, țara noastră e recomandată în special pentru combinația dintre peisajele de toamnă, nuanțele arămii, poveștile pline de mister și legendele transilvanene care se potrivesc foarte bine cu atmosfera acestei perioade din an. Călătorii sunt încurajați în acest articol să facă plimbări și drumeții în chiar Cluj, zona Clujului, în pădurea Hoia Baciu, renumită pentru copacii cu forme contorsionate și neobișnuite. Pe urmă, sunt menționate acolo și traseele accidentate și faima acestui loc din Hoia Baciu, da, un loc plin de fenomene paranormale, după cum mi s-a dus vestea. De asemenea, pe lista de atracții sugerate se află o plimbare pe Transfăgrășan, drumul celebru de 90 de kilometri complet deschis în octombrie, din câte știu eu, înainte de închiderea sezonieră, pentru că încă n-am reținut să fi fost dat informația de închidere. De asemenea, e trecut acolo și vizita castelului Bran, atât de cunoscut și clar asociat cu legenda lui Dracula, și de asemenea Biserica Neagră din Brașov este tot în respectivul articol. Și ca să întregească experiența culturală și turistică, oamenii, specialiștii recomandă și o oprire gastronomică locală sau cel puțin o oprire gastronomică locală. Turiștii sunt sfătuiți să guste diversele prăjituri sau cozonaci pe care îi întâlnesc în restaurante sau în locurile speciale din zona muntoasă. După amiezile răcoroase de toamnă, înțeleg că ar fi foarte faine dacă încerci diverse mâncăruri chiar de pe marginea drumului, cum s-ar zice, oprești mergând spre un obiectiv turistic, oprești undeva și savurezi un prânz sau o cină, depinde. Interesantă această recomandare, mod deosebit pe mine m-a surprins să fie la acest nivel, acest calibru, zona Hoia Baciu, pentru că într-adevăr sunt tot felul de povești de astea paranormale, dar na, nu știu, în mintea mea sunt doar povești. Pe de altă parte, iată, și Dracula până la urmă, nu, e tot o poveste și cât de mulți turiști atrage.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: zone.
1: Ora 6 și 34 de minute, într-o dimineață în care aducem în atenție și oameni speciali, nu numai acțiuni sau activități aparte. Am văzut într-un articol foarte fain al colegilor de la Bihoreanul o poveste faină cu Laura Păicuț, care este profesoară documentaristă la Liceul Tehnologic din Șuncuiuș, care această doamnă drăguță a transformat biblioteca școlii într-un centru after school gratuit. Fără să fie plătită în plus, această doamnă profesoară Laura Păicuț își dedică fiecare după-amiază copiilor care își așteaptă părinții sau microbuzele școlare și în loc să piardă timpul pe telefoane, cel puțin 15 elevi se adună zilnic în spațiul recent renovat pentru a-și face temele, a citi, a desena, mă rog. Am înțeles că chiar au activități de croșetat sau tricotat și primesc acest sprijin considerabil pe care mulți părinți ocupați cu munca nu îl pot oferi acasă copiilor. Pentru că numărul copiilor a crescut destul de repede, doamna profesoară a cerut ajutorul comunității pe rețelele sociale și răspunsul localnicilor nu a întârziat să apară. O tânără din sat care lucrează în IT, de exemplu, vine să ajute copiii la teme. O altă mamă pasionată de lucru manual predă lecții de origami. Diversi oameni din comună au fost îndemnați să doneze jocuri și diverse jucării. Croșetatul a devenit destul de rapid o activitate preferată a copiilor și, de altfel, este și pasiunea Laurei, care aduce de acasă firele și antrelele necesare și folosește această îndeletnicire ca pe o formă de terapie, de relaxare, propriu-zis. Iată o inițiativă care se bucură de susținerea și a conducerii școlii și a oamenilor din jur și cred acum că tot mai multă lume știe de această chestiune. Iată, sprijinul, măcar moral, se extinde. Doamna Laura are deja planuri de viitor pentru acest spațiu. Vrea să organizeze un atelier de lectură, piese de teatru puse în scenă cu elevii, întâlniri cu invitați speciali și așa mai departe. De altfel, biblioteca acestui liceu funcționează și ca bibliotecă pentru comună, da? Pentru toți cei din Șuncuiuș. Are un fond de peste 1400 de cărți noi cumpărate prin proiecte europene și iată, această doamnă profesoară continuă să facă toate eforturile pentru copiii din cel mai simplu, pentru toți, mă rog, toată lumea care participă la aceste activități, pur și simplu. E un lucru care pentru mine a fost emoționant. Cred că așa este, cred că mai sunt într-adevăr oameni care fac diverse lucruri de plăcere și nu totul se rezumă la o contraprestație pentru salariu. E normal să avem salariu pentru că trăim într-o lume în care așa merg lucrurile, ai facturi, trebuie să le plătești cu bani și așa mai departe, dar cred că programul nostru din viață trebuie să fie completat cu activități, cu acțiuni care să ne facă plăcere și dacă atunci când facem ceva cu plăcere, cu atât mai mult este și spre beneficiul altora din jurul nostru, e wow!
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:42. Să știi că s-a lansat o nouă linie de finanțare europeană destinată proiectelor de inovare digitală. Bugetul total e destul de generos, 7,5 milioane de euro. Banii sunt dedicați dezvoltării de soluții digitale în domenii importante, cum ar fi sănătatea, energia, mobilitatea, și vizează inițiativele care pleacă de la un prototip deja funcțional și au nevoie de sprijin ca să ajungă la tehnologii complet validate și pregătite pentru piață. Un singur proiect bine structurat poate primi un grant considerabil, dacă ne uităm că suma poate depăși 2 milioane de euro. Este o oportunitate adresată unei game variate de aplicanți din țara noastră. Vorbim de companii, startup-uri, universități, organizații de cercetare, ONG-uri, autorități publice, etc. Și pentru a obține suma asta de 2,2 milioane de euro, care e maximul de care spuneam, e necesară formarea unor consorții complexe formate din 5 până la 8 parteneri din regiunile proiectului, care să acopere obligatoriu cel puțin o organizație de cercetare, o firmă, o instituție din sectorul public și pe urmă se completează cu ceilalți potențiali parteneri. În plus, important e faptul că startup-urile pot beneficia chiar și de o finanțare integrală de 100%. Inițiativele selectate vor avea o perioadă de derulare cuprinsă între 15 și 18 luni, iar punerea lor în practică e estimată să înceapă la începutul primăverii anului viitor. Toate detaliile și ghidul solicitantului sunt disponibile pe portalul oficial, unde cei interesați pot parcurge pașii obligatorii pentru depunerea aplicației. Așadar, dacă te interesează sau crezi că cineva din jurul tău e interesat de o linie de finanțare europeană pentru proiecte de inovare digitală, du vorba mai departe. Noi deocamdată ducem muzica mai departe cu Bruno Mars, I Just Might.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 48 de minute. Să știi că pe baza statisticilor Eurostat, România, concluzionăm că are probleme financiare relativ serioase când vine vorba de traiul zilnic. Adică spun asta pentru că sunt cifre concrete în cazul în care până acum auzeai, băi, am auzit de, mi-a zis că, se plânge că. Statistica Eurostat indică acest lucru. În anul 2025, peste 18% dintre români nu își permiteau o masă consistentă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Este un procent care plasează țara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol negativ. E de mai bine de două ori mai mare decât media europeană, care se situează la 8,5%. Indicatorul măsoară strict imposibilitatea financiară de a cumpăra aceste alimente fără să fie vorba despre preferințe alimentare ale oamenilor. Situația nu arată bine nici când vine vorba de accesul la tehnologia de bază. România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană și în privința imposibilității de a plăti o conexiune la internet pentru uz personal acasă. Vorbim de un procent de peste 6%. Asta depășește de peste 3 ori media comunitară. Prin comparație, la celălalt capăt al clasamentului se află Finlanda, unde doar 0,1% din populație nu își permite financiar un abonament la internet. Raportul aduce în discuție și posibilitatea oamenilor de a participa în mod regulat la activități de recreere sau, mă rog, timp liber. La nivelul întregii Uniuni Europene, peste 12% dintre locuitori întâmpină dificultăți financiare în acest sens. Totuși, diferențele dintre statele membre rămân foarte mari. Cea mai bună situație este raportată în Croația. Acolo avem un procent sub 4%, în timp ce la polul opus se găsește Grecia, unde peste 27% din populație nu își permite astfel de activități. Ne referim așadar la anul 2025. Raportul pentru anul în curs încă nu e făcut, așteptăm să se încheie și specialiștii să își facă analizele pe care ulterior să le dea publicității, dar probabil că în mintea noastră deja facem o comparație. Cum ne-am simțit anul trecut, respectiv cum indică statisticile astea că a fost în țara noastră și în restul Uniunii Europene.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:54 de minute. Să știi că Academia Suedeză a anunțat ieri la Stockholm acordarea Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2026 scriitoarei canadiene Anne Carson. Decizia Comitetului Nobel recompensează, vedem, o carieră de câteva decenii dedicată poeziei, eseisticii și traducerilor din literatura clasică greacă. Practic, e marcată recunoașterea internațională a uneia dintre cele mai originale voci din literatura contemporană. Așadar, Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2026 merge către scriitoarea canadiană Anne Carson. Noi suntem pe finalul acestei ore și mergem către știri. La fix sunt prezentate știrile Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania. Continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04, în acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt relativ ridicate. Dacă ne gândim că avem 12 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Luduș, la Mediaș, la Beclean, 13 sunt la Turda în acest moment, avem 15 grade la Oradea, la Satu Mare, 15 și la Beiuș, 16 grade se înregistrează acum la Zalău și la Carei. Iar pe parcursul zilei ne așteptăm la precipitații în unele părți ale Transilvaniei. Dimineața a început într-adevăr cu mici ploi. Cerul este înorat, se vede acum peste toată regiunea Transilvaniei, iar intervalul de maxime pentru astăzi, tot așa, pentru regiunea Transilvaniei, este de 19 până la 23 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Să vedem un pic pe șosele cum stau lucrurile, dacă luăm câteva trasee mai folosite. Suntem în zona Clujului, mai exact pornind din sensul giratoriu din Florești până în Piața Unirii. Trebuie să ne calculăm undeva în jur la 32 de minute. Sunt câteva porțiuni în care este un pic mai aglomerat, iar dacă facem traseul acesta invers, adică să plecăm din Piața Unirii din Cluj și să ajungem în centrul Floreștiului, lucrurile sunt un pic mai degajate, pentru că pe acest sens de mers sunt mai puține mașini. Facem traseul în 16 minute. Dacă suntem în Oșorhei, în centru, și vrem să ajungem în Ioșia, 16 minute mergând pe centură, 20 de minute dacă mergem direct pe oraș. Iar dacă suntem în Tăuții Măghereuș și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, chiar în zona centrală, 21 de minute, indiferent de traseul pe care îl alegem.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care te invit din nou pe pagina de Facebook, așa cum fac în fiecare dimineață, desigur, să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. Astăzi, foarte ușor și foarte simpatic, ce eveniment recomanzi pentru acest weekend? Poate e un eveniment la care chiar tu vei participa, sau e un eveniment despre care ai auzit și poate ar fi foarte fain să-l aduci în atenția celorlalți.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În acest sfârșit de săptămână are loc un eveniment foarte fain. Se numește Manifest și alături de mine în această dimineață este organizatoarea acestui eveniment, Mihaela Nebela. Cu mare bucurie îi urez bun venit și chiar aș începe povestea noastră, de fapt, cu o descriere a evenimentului, la ce să ne așteptăm de la Manifest și, de fapt, cui se adresează acest eveniment.
1: Manifest este o conferință dedicată manifestării conștiente ce va avea loc în Cluj în data de 10 octombrie 2026. Manifest este o experiență de trezire interioară în care descoperi cum să îți clarifici dorințele și înțelegi și eliberezi blocajele interioare și îți dai voie cu blândețe să faci loc pentru o nouă realitate. Am creat Manifest cu intenția de a duce într-un singur loc oameni care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și să privească manifestarea mai profund decât prin simplu îmi doresc ceva. Manifest este mai mult decât o conferință în care oamenii vin, ascultă și pleacă. Este o experiență care aduce conștientizări, claritate și instrumente pe care cei care vor fi prezenți vor putea să le ducă cu ei în viața lor de zi cu zi. Pentru mine, manifestarea conștientă nu înseamnă doar îmi doresc, ci și să observ ce mă susține, ce mă limitează și ce pot alege sau face diferit pentru a crea realitatea către care vreau să mă îndrept. Manifest se adresează celor care vor să înțeleagă mai bine ce îi susține și ce îi poate limita în procesul de a construi realitatea pe care și-o doresc. Celor care au dorințe, obiective, dar simt că există ceva care îi ține pe loc. Oamenilor interesați de dezvoltare personală și emoțională,

0: oamenii care nu caută doar inspirație de moment, ci vor să plece cu perspective, conștientizări și instrumente pe care să le poată duce mai departe în viața lor. Și este, în același timp, un spațiu deschis către psihologie și loc interior, cât și către energie, intenție, recunoștință.
1: Mihaela, ce înseamnă de fapt pentru tine? Ce este pentru tine această întâlnire și ce înseamnă de fapt manifest pentru tine?

0: Pentru mine, aceasta este una dintre cele mai importante motivații de a participa la manifest. Să îți oferi o zi în care să ieși puțin din automatismul cotidian și să te reîntorci către tine. Să-ți observi dorințele, dar și ceea ce există în spatele lor. Să înțelegi mai clar ce te susține, să recunoști ceea ce te poate limita și să descoperi ce poți alege sau face diferit pentru a te apropia în mod conștient și asumat de realitatea pe care vrei să o construiești. Cred foarte mult și în puterea grupului, iar pe 10 octombrie la manifest, peste 150 de oameni se întâlnesc în același spațiu, fiecare cu propria poveste, dar cu aceeași deschidere către evoluție și autocunoaștere. Iar pentru mine manifest este și despre această experiență colectivă, despre conexiune, susținere și despre ceea ce poate deschide atunci când nu mai parcurgem singur drum. Ne dorim să explorăm tocmai spațiul între îmi doresc și ce reușesc în mod real să construiesc în viața mea. Pentru că în acest spațiu se află foarte multe dintre lucrurile care ne influențează viața. Convingeri, emoții, tipare, alegeri, acțiuni, responsabilitate personală, relația cu noi înșine și felul în care răspundem realității pe care o trăim. Mai multe despre program, speaker, găsiți pe site-ul meu, mihailanebela.ro sau pe pagina noastră de Facebook, de Instagram, Manifest România. Iar pentru că Manifest este și despre a ne da voie să primim, participanții vor avea ocazia să manifeste și premii. Alături de partenerii și colaboratorii noștri, am pregătit premii în valoare totală de peste 3500 de lei, care vor fi oferite pe parcursul evenimentului. Ne dorim ca această componentă să aducă și mai multă bucurie experienței Manifest și să fie o invitație simbolică de a rămâne deschiși către ceea ce poate veni către noi, uneori chiar și în forme neașteptate. Ne vedem la Manifest!
1: Mâine, așadar, la acest eveniment. Mulțumesc mult, Mihaela, iată, cu această poveste despre un eveniment care a schimbat destine și care își dorește în continuare să facă același lucru, să schimbe destine înspre direcția dorită. Practic, să îți împlinești visul sau dorința cea mai arzătoare. Pe pagina de Facebook, de altfel, despre evenimente întrebăm. Care ar fi evenimentul pe care îl recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână?
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: 9:20, bă, am văzut că Autoritatea de Supraveghere Financiară a dat cumva publicității, a informat că pensiile private au înregistrat o creștere de aproape 40% a activelor. Vorbim de sume de aproape 250 de miliarde de lei și ne referim sau luăm ca punct de referință jumătatea anului 2026 în comparație cu perioada similară din 2025, care reprezintă 12,35% din PIB. Da, suma asta este, suma de aproape 250 de miliarde de lei. Fondurile de pensii administrate privat, deci cele din pilonul al doilea, cumulau active în valoare de 237 de miliarde de lei, în timp ce în cazul celor facultative din pilonul al treilea, valoarea activelor a ajuns la peste 8 miliarde și jumătate, iar la data de 30 iunie, deci la jumătatea anului, erau înscriși 9.600.000 de participanți la fondurile de pensii private. Asta în cazul în care unii alții își mai pun întrebări: cum stăm cu pensiile astea private, nu pensiile speciale, cu pensiile private, pensiile la care contribuim fiecare, sau mă rog, aproape fiecare dintre noi, în ideea în care facem lucrurile să meargă inclusiv în viitor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată,

0: cu inima. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că peste 5250 de companii au intrat în insolvență în primele 9 luni ale anului 2026. Asta înseamnă o creștere de 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Propriu-zis, marcăm cel mai ridicat nivel din 2018 încoace. În aceeași perioadă, numărul companiilor cu active de peste 1 milion de euro intrate în procedură a crescut cu 65%, iar al celor cu active de peste 4 milioane de euro este mai mult decât dublu. Propriu zis, în calcul, vedem o creștere de 141% a procedurilor în această categorie. Bine, am putea să spunem că dacă sunt mai mulți, atunci sunt mai puțini, atunci pare procentul acesta mai înspăimântător. Nici nu avem chiar așa o aglomerare covârșitoare de companii care să aibă cifre de genul acesta. Deci lucrurile sunt în, cum ar spune unii, sunt într-o oarecare marjă. Desigur, nu vorbim de aspecte fericite, că intrarea în insolvență înseamnă într-adevăr un impas. Încă nu ar fi pasul final, deci cumva există chiar niște șanse de redresare. Chiar unul dintre operatorii de zbor despre care s-a tot vorbit în aceste zile că a intrat în insolvență și vai de mine, cum se poate așa ceva? Se poate într-adevăr, dar propriu zis s-a lucrat la o reorganizare a business-ului, zborurile acelei companii se reiau începând cu 25 octombrie, dacă bine am reținut. De ce? Pentru că s-a refăcut acest plan de business și există o speranță că se poate să se redreseze. Acum să vedem. Nădejdea este mare și până la urmă sunt de multe ori exemple de optimism sau îndemn spre optimism. Pe pagina de Facebook te îndemn să intri să lași comentariul tău apropo de ce eveniment recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: 7:38 de minute, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ionel Lespuc de la platforma Media 9, să vedem care ar fi momentele și articolele importante pentru această perioadă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Irina! Am participat săptămâna aceasta la Expo Real 2026 la München, unul dintre cele mai importante târguri de investiții imobiliare din Europa. Este un eveniment care reunește mari dezvoltatori imobiliari, investitori, constructori, reprezentanți ai fondurilor de investiții, dar și ai administrațiilor publice. Ca să vă faceți o idee despre amploarea evenimentului, anul acesta au participat peste 42.000 de persoane și aproape 1.800 de companii expozante din 37 de țări. Expo Real nu este un târg la care se vând apartamente, este locul în care se discută despre investițiile viitoare, despre proiecte de sute de milioane de euro, despre dezvoltarea orașelor și despre direcția în care merge piața imobiliară europeană. Clujul a avut și anul acesta un stand propriu, care a reunit peste 50 de participanți, de la dezvoltatori imobiliari și investitori până la reprezentanți ai administrației publice. Printre participanți s-a numărat și Media 9, platformă jurnalistică specializată în administrația publică, urbanism și real estate. Am profitat de această ocazie pentru a realiza o serie de interviuri în cadrul podcastului Clujul nostru la München și am aflat câteva lucruri interesante despre viitorul pieței imobiliare, așa cum îl văd antreprenorii clujeni. De exemplu, Florin Mariș ne-a vorbit despre unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană pregătite la Cluj. Este vorba despre fosta platformă CUG, un teren de aproximativ 100 de hectare, adică 1.000.000 de metri pătrați. Proiectul este încă într-o etapă de pregătire, iar dezvoltatorul spune că amploarea lui impune o abordare pe termen lung. Mariș a dezvăluit că mizează pe viitorul tren metropolitan. Acesta este motivul pentru care a cumpărat și alte terenuri de-a lungul căii ferate, fiind convins că zonele deservite de tren vor avea un potențial important de dezvoltare. Un alt interlocutor a fost Alexandru Șerban. El a vorbit despre problema lipsei de unitate a mediului de afaceri. Am discutat, desigur, și despre prețurile locuințelor. Valentin Vișan estimează că metrul pătrat util ar putea ajunge la 5.000 de euro în Cluj în următorii 2-3 ani. O perspectivă apropiată are și arhitectul Victor Mihăilescu, care anticipează inclusiv o schimbare de mentalitate, de la cumpărarea de locuințe cum este acum, la un trai în chirie, cum se întâmplă în vestul Europei, dar opiniile nu au fost deloc unanime, alți dezvoltatori au contestat această perspectivă, considerând că piața nu poate susține deocamdată o asemenea creștere a prețurilor. Ce au spus antreprenorii prezenți la München găsiți desigur pe Media 9. Dincolo de discuțiile despre Cluj la nivel european, s-a vorbit mult despre costurile ridicate ale construcțiilor, dificultăți de finanțare și birocrația care întârzie investițiile. Cu ce am rămas după aceste zile la München? Cu ideea că, deși piața imobiliară traversează o perioadă complicată, investitorii continuă să pregătească proiecte importante. Iar pentru Cluj, miza nu mai este doar să construim mai mult, ci să dezvoltăm cartiere bine conectate, cu infrastructură și servicii, în care oamenii să își permită să locuiască. Irina, înapoi la tine!
0: Mulțumesc frumos, Ionel Lespuc, jurnalist al platformei Media 9, iată, cu noutăți apropo de planul acesta imobiliar și câteva indicii despre direcția spre care se îndreaptă Clujul și până la urmă Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:45 de minute, Washington Post a avut un articol, cred, interesant apropo de aspecte sociale, proporția femeilor care câștigă la fel de mult sau mai mult decât soții lor, aproape s-a triplat în ultimele 5 decenii, dacă ne referim, desigur, la căsnicii, făcându-se o comparație între veniturile celor doi soți. Un centru de cercetare propriu-zis a luat acest subiect și a făcut o analiză minuțioasă. La nivelul anului 2023, în aproape o treime dintre căsătorii, câștigurile au fost aproximativ egale. În 16% femeile au fost principala sursă de venit. Acum, dacă punem așa problema, într-adevăr sună foarte bine. Uite, avem un procent de în care femeile au fost principala sursă de venit, însă 16% nu este foarte mult și na, avem destul de mult dincolo de ce ar însemna procentul de egalitate și când femeile sunt principala sursă de venit. Cu alte cuvinte, este loc și de mai bine dacă scopul ar fi această competiție, care dintre cei doi soți câștigă mai bine. Mai eu cred că e un pic dăunătoare treaba asta, ca statistică e bine să știm cum stau lucrurile, dar în sine, ca scop într-o căsnicie, cred că n-ar trebui să existe acest premiu, cine este numărul 1 la adus veniturile în casă. După părerea mea, ar fi cel mai bine eventual o egalitate să fie vizată sau de dorit, dar chestia asta, știi, în care, băi, vezi că eu aduc bani în casă, ia, fă aici flotări, cu traducerea, desigur, colocvială. Da, chestia asta nu prea ajută starea de spirit armonioasă într-o căsnicie, dar, încă o dată, depinde care sunt țelurile pe care vor soții să le atingă. Ne întâlnim cu Miles Smith și Hold Me In The Dark. Este un hit 2026.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50 într-o dimineață în care pe pagina de Facebook ne gândim la evenimente. Ce eveniment recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde te invit să intri să lași comentariul tău. Îl salutăm pe Jolt. Jolt a spus că el abia așteaptă să meargă la Patul Mare. Jolt, foarte tare chestia asta, foarte fain. Da, mulțumesc de mesaj. Flavia a scris: o drumeție la Hoia. Pădurea e mereu spectaculoasă de privit. În octombrie este o lună, iar octombrie este o lună darnică, așadar, iată, în weekend, recomandarea Flaviei este o drumeție la Hoia, că tot am povestit mai devreme despre această pădure cuprinsă în recomandarea revistei National Geographic. Andreea recomandă vizitarea orașului Parga sau Praga? Andreea, ce ai vrut să spui? Că dacă este cu Parga, nu știu la ce te referi, dar dacă este cu Praga, poate să fie fain. Atunci de ce râzi? Vrei să mergi tu și nu știi cu cine? Dacă e cineva care ar dori să meargă să viziteze Praga împreună cu Andreea, vă rog să luați legătura cu ea. Simona, Cântările Cerului la Cluj este un eveniment pe care îl recomandă și, de asemenea, în acest sfârșit de săptămână, organizația de Aikido are un seminar național la Suceava, unde, iată, popor se pune în mișcare, o deplasare binevenită în acest sfârșit de săptămână către Suceava. Dacă sunt alte lucruri pe care le poți recomanda cuiva pentru acest sfârșit de săptămână, te invit să intri, lași comentariul tău pe pagina de Facebook și, iată, creăm un fel de catalog al recomandărilor, să zicem așa, în comentariile Radio Transilvania. Luni dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, să ai un weekend super fain!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Oh, no!

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. Oradea intră în sărbătoare, începe festival și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună, iar cheltuielile la 8.650 de lei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Începe Oradea Festival. De vineri și până duminică, centrul orașului se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Mineli și Boschito, dar și spectacolul de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria jazz By the River îi aduce pe Marquis Collective și trompetă solo. Programul de vineri include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din parcul 1 decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire, dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată, cu barieră sau semibarieră, se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motocicletă și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme caldă anunțată de meteorologi și pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi de 20-23 de grade Celsius, dar cerul nu va mai fi la fel de senin ca zilele trecute. Ba dimpotrivă, sunt posibile și averse de ploaie pe alocuri, chiar și descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Cine e la volan în aceste minute resimte din plin traficul matinal accentuat în aceste zile și de închiderea circulației prin Piața Unirii. Se circulă în coloană în apropierea școlilor, de asemenea trafic lent pe Caterina Teodoroiu, pe Cazaban, Bulevardul Decebal, pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei și mai peste tot în centrul orașului. La Radio Transilvania afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Înaintea unui weekend de sărbătoare, la mei din Oradea punem cap la cap în următoarele ore cele mai importante informații pentru oraș și pentru întregul județ Bihor. Vorbim despre infrastructură și lucrări care se apropie de final, despre sport cu CSM Oradea în prim plan, dar și despre evenimentele care ne arată că viața orașului nu stă pe loc, așa că și noi rămânem conectați la ce se întâmplă în jurul nostru, cu informații clare, cu muzică bună, cu lucruri care contează pentru comunitatea locală. E prima zi de festival astăzi. Imediat vă dau detalii despre program. Ești pe 97,2 la Radio Transilvania, muzica ce face diferența. Eu sunt Dan Mașca și haideți să pornim împreună și în această dimineață.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Drop Day.
1: Oradea intră de astăzi în atmosfera de sărbătoare, începe Oradea Festival, 3 zile cu muzică, spectacole și evenimente răspândite în mai multe zone ale orașului. Pe cele 4 scene din centru vor fi concerte pentru gusturi diferite, de la pop și rock până la jazz, muzică populară și seturi electronice. Pe scena principală din Piața Unirii urcă printre alții Smiley, Andra, Horia Brenciu și orchestra lui Boschito, iar duminică este programat concertul artistului internațional Asaf Avidan. Dar Festival nu înseamnă doar concerte. În această seară, de la ora 19 în Piața Unirii, publicul poate vedea Verne, un spectacol de teatru aerian inspirat de universul lui Jules Verne. Tot astăzi în Piața Unirii și mâine în Parcul 1 Decembrie este programat și Piano Sky, cu un pianist care cântă la un pian suspendat la înălțime. În fiecare seară, între 7 și 11, Crișul Repede va fi luminat de spectacole cu lasere. Sâmbătă, de la 22:50, urmează spectacolul de drone, iar duminică, la aceeași oră, festivalul se încheie cu artificii. O noutate este scena din Parcul 1 Decembrie, cu muzică populară în această seară, recitaluri susținute de Stella Enache și Gabriel Dorobanțu mâine și muzică de discotecă duminică. Accesul la concertele de pe toate cele 4 scene este gratuit, programul complet și harta festivalului sunt disponibile pe oradeafestival.ro. 3 zile așadar în care Oradea își mută o bună parte din viața culturală în stradă, iar dacă ieșiți la plimbare prin centru, sunt șanse mari să găsiți un spectacol la fiecare pas.
0: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
0: Radio Transilvania.

0: FC Bihor revine în campionatul Ligii a doua după o pauză de 3 săptămâni și are parte de un adversar aflat în partea superioară a clasamentului. Formația orădeană o întâlnește duminică de la 15:45 pe stadionul Iuliu Bodola pe FC Bacău, ocupanta locului 4 după primele 8 etape. Pentru FC Bihor, partida de duminică reprezintă mai mult decât revenirea în campionat după întreruperea provocată de acțiunile echipelor naționale. Este un nou punct de plecare pentru o echipă care a alternat evoluțiile bune cu rezultatele mai puțin convingătoare și care după 8 etape se află pe locul 15 cu doar 9 puncte. De partea cealaltă, FC Bacău are 15 puncte și o singură înfrângere în actualul sezon. Jocul de duminică a fost prefațat ieri de Roși Albaștri cu o conferință de presă la care a participat și antrenorul Eric Linca.
1: Jucăm cu Bacău, o echipă clasată sus în clasament, care față de anul trecut a reușit să transfere anumiți jucători cu experiență, o echipă care a avut rezultate destul de notabile, chiar anumiți jucători periculoși, mai ales în atac, Mitrică, Petre, pe zonele laterale, doi fundași centrali spanioli. Nu va fi un meci ușor, dar am așteptări mari de la echipa noastră, mai ales că după această pauză în care am reușit să ne pregătim foarte bine, am reușit să mai recuperăm și din jucătorii accidentați. Unii sper că și din punct de vedere al nivelului fizic au crescut și atunci chiar am așteptări mari de la ei, mai ales că considerând continuare că avem o echipă și un lot foarte bun, doar că trebuie să avem răbdare. În rest, așteptăm, eu știu, lumea la stadion, mai ales că nici nu mai este așa de cald. Cred eu că va fi un meci foarte, foarte interesant. Au început, eu tot l-am așteptat, poate și după jocul cu cei de la Ștefănești și după jocul cu cei de la CSA Steaua, doar că avem și am avut, de fapt, sincopele în deplasare care, vedeți, te afectează așa în momentul în care vrei să ai obiective. Pentru că sunt de acord, dacă îți câștigi toate jocurile de acasă, poți să fii undeva sus. Doar că trebuie și să obții ceva în jocurile din deplasare. Și cum noi, din păcate, în primele două jocuri de acasă am pierdut 4 puncte, care dacă ar fi să le fi adăugat la clasament, altfel ar fi stat situația doar cu jocurile de acasă. În rest, păcat că în deplasare am fost așa de, nu pot să spun ineficienți, pentru că în două jocuri am marcat 4 goluri, 2 și 2. Doar că am avut acele momente în timpul jocului pe fază defensivă în care e greu să înțelegi momentele acelea de, eu știu, de lipsă de concentrare, de încredere, că doar pe latura asta pot să o dau. În rest, sper să ne menținem jocul foarte bun de acasă, să marcăm goluri și în rest, doar etapă de etapă putem spune și să vedem unde ne va duce jocul nostru și punctele pe care le vom obține în clasament.
0: Eric Lincar, antrenorul principal al FC Bihor, prefațând jocul de duminică de pe teren propriu cu FC Bacău din cadrul etapei a noua a Ligii a doua. Mica acum pe frecvențele Radio Transilvania, Grace Kelly, Raida, imediat după Nu te mint, o piesă din 2024, apoi publicitate la Radio Transilvania. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Publicitate. Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc Bucegi, 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă, 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe plan local. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș, 95,8 în Alejd, frecvențele pe care poți asculta Radio Transilvania. De asemenea, aplicația pentru mobile Radio Transilvania sau site-ul radiotransilvania.ro.
0: Simți muzica,
3: simți diferența,
0: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Se vede luminița de la capătul tunelului, cum zice celebra sintagmă, mai precis în cazul nostru luminița de la capătul pasajului din intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului. A început așternerea primului strat de asfalt, iar lucrările la pasaj au ajuns la 95% și pe strada Lăpușului au început asfaltările, însă aici modernizarea este realizată în proporție de doar 65%. Pasajul are o lungime de 207 metri, iar proiectul include și reabilitarea străzii Lăpușului cu trotuare refăcute și piste pentru biciclete. Deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare, care au trebuit înlocuite și extinse înainte de finalizarea carosabilului, deși sensul giratoriu de deasupra pasajului este deschis circulației încă din luna mai, șoferii nu pot folosi deocamdată tunelul subteran. Potrivit estimărilor din proiect, însă, dacă lucrările decurg fără probleme, circulația prin pasaj ar putea fi deschisă cel târziu la începutul lunii noiembrie. Investiția Consiliului Județean Bihor, realizată cu fonduri europene, are o valoare totală de 75 de milioane de lei. Pasajul ar urma să reducă aglomerația dintr-una dintre intersecțiile importante ale orașului și să contribuie împreună cu alte proiecte de infrastructură la îmbunătățirea legăturilor cu zona metropolitană.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: capul carau.
1: Ultimul anunț al orei despre basket în Liga Națională. Mâine seară la Oradea Arena, CSM primește vizita lui FC Argeș în etapa a doua a campionatului, o partidă care începe la ora 18. Ambele formații vin după victorii în prima etapă. Orădenii au câștigat la Galați, iar piteștenii s-au impus pe teren propriu în fața celor de la CSU Sibiu. Echipa antrenată de Mico Ripinen vine și după un debut convingător în FIBA Europe Cup cu victoria la 26 de puncte în fața elvețienilor de la Freiburg Olimpic. Rămâne însă de văzut dacă antrenorul orădean va putea conta pe toți jucătorii, Tudor Fometescu și Roland Tărăc fiind încă în recuperare după accidentări. De partea cealaltă, FC Argeș vine cu un lot înnoit, cu 6 jucători străini și cu Tudor Costescu revenit pe banca tehnică. Abonamentele sunt valabile, iar biletele pot fi cumpărate online. Meciul nu va fi transmis la televizor, așadar mâine seară de la 18 la Oradea Arena, CSM, CSU Raiffeisen Oradea, FC Argeș Pitești. Suporterii sunt așteptați să fie alături de roșalbaștri. În câteva minute revine și Liana Sabo pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem în Made in Oradea până la 13.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe teren.

0: La Denunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Download Mobile Wizard today. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Liana, mulțumim pentru știri. Vreme caldă anunțată de meteorologie și pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi de 20 până la 23 de grade Celsius, însă cerul nu va mai fi la fel de senin ca zilele trecute, ba dimpotrivă, sunt posibile și averse de ploaie pe alocuri, chiar și descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în creștere ușă.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Blocarea traficului în Piața Unirii a dus la o reacție în lanț, așa că centrul orașului a fost aglomerat și în ultima oră. Roman Ciorogariu, Parcul Traian, Bulevardul Decebal, Iuliu Maniu, Strada Primăriei, printre arterele pe care s-a circulat cel mai lent, dar și pe Cazaban sau pe centură în zona Ioșia. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, Oradea, weekendul se apropie, îl așteptăm împreună, e trecut de 9, vă propun așadar încă 4 ore de știri și muzică la Made in Oradea în ultima zi de lucru din această săptămână. Vorbim despre ce se întâmplă în oraș, ce e de făcut în aceste zile și unde merită să ajungeți, cu siguranță că festival cu toate evenimentele sale e punctul principal de atracție. Sunt Dan Mașcaș, vă țin companie până la 13, o zi de vineri la Radio Transilvania cu tot ce e important în Oradea.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Informații locale la Radio Transilvania, May Day până la 13, o zi extrem de solicitant pentru pompierii bihoreni. Ieri, până în jurul orei 17:30, aceștia au intervenit la 16 incendii, dintre care 13 au fost incendii de vegetație uscată și litiere de pădure. Incendiul cel mai amplu a izbucnit pe strada barierei din Oradea în jurul orei 15:45. Flăcările au cuprins inițial două locuințe și o anexă gospodărească, apoi s-au extins pe fondul vântului puternic și al intensității arderii la o a treia locuință și la o altă construcție auxiliară. 6 echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului și protejarea clădirilor din apropiere. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 17:05, însă pompierii au continuat verificările pentru identificarea eventualelor focare ascunse. În aceeași zi au fost înregistrate incendii de vegetație în mai multe localități din județ, precum și 2 incendii la anexe gospodărești în Girișul de Criș și în Sălar. Bilanțul arată cât de repede se poate transforma un foc într-o situație periculoasă, mai ales pe vânt puternic, așa cum a fost ieri. Pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate poate pune în pericol locuințe, păduri și, cel mai important, viețile oamenilor. Suntem la May Day și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică, tot aici, la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea,
1: Radio Transilvania.

Mei, din toate informațiile locale importante sunt la Radio Transilvania și astăzi. Un agent al Poliției de Frontieră de la Borș 1 este cercetat pentru luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit procurorilor bihoreni, acesta ar fi cerut și primit 300 de euro de la un șofer străin pentru a-i permite să-și continue drumul spre Grecia. Fapta ar fi avut loc în noaptea de 11 spre 12 septembrie 2025, atunci când agentul împreună cu alții doi polițiști de frontieră ar fi oprit pentru control un ansamblu rutier înmatriculat într-un alt stat al Uniunii Europene. Sub pretextul unor nereguli la inspecția tehnică a vehiculului, polițistul i-ar fi cerut șoferului 300 de euro și l-ar fi amenințat că în caz contrar îi va aplica o amendă de 800 de euro. După ce ar fi refuzat inițial, conducătorul auto ar fi introdus banii în pașaport și ar fi înmânat documentul agentului. În aceeași cauză, alții doi polițiști de frontieră sunt cercetați pentru complicitate la luare de mită. Pe durata controlului judiciar, agentului s-a interzis să-și exercite profesia și să ia legătura cu celelalte persoane cercetate sau cu martorii. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție. Informații locale și muzica ce face diferența, altfel spus, Made in Oradea și astăzi o zi de 9 octombrie. Audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofierăstrău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. Oradea intră în sărbătoare, începe Festival, 3 zile de concerte și spectacole în centrul orașului. Iar motocicliștii vor putea circula pe banda de autobuz și vor putea depăși coloanele de mașini. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Începe Oradea Festival, de vineri și până duminică, centrul orașului se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Mineli și Boschito, dar și spectacolul de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria jazz By the River îi aduce pe Marquis Collective și trompetre solo. Programul de vineri include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din parcul 1 decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motocicletă și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mei din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept și astăzi cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș, 95,8 în Alejd. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: O veste juridică venită de la București ieri vizează direct județul Bihor. Curtea Constituțională a respins legea care ar fi introdus comuna Cociuba Mare din județul nostru pe listele localităților cu resurse turistice importante, după o sesizare formulată chiar de președintele Nicușor Dan. Legea prevedea includerea comunei pe 4 liste care țin cont de resursele naturale și antropice, dar și de problemele de infrastructură turistică și tehnică. Judecătorii constituționali au decis însă în unanimitate că legea este neconstituțională în ansamblul său. Motivul principal, Parlamentul a intervenit într-o atribuție care, potrivit legislației în vigoare, aparține guvernului, acesta fiind cel care actualizează periodic listele prin hotărâre. CCR a mai reținut că modificarea viza un singur caz concret, comuna Cociuba Mare, și avea astfel un caracter individual, nu unul de reglementare generală. Decizia înseamnă că localitatea nu va mai fi inclusă pe aceste liste în baza legii contestate. Pentru comunitate, miza e importantă, deoarece astfel de clasificări pot conta în planificarea și dezvoltarea turismului local din județul Bihor și din localitatea Cociuba Mare în acest caz. Revenim la muzica ce face diferența, o ascultăm împreună și astăzi până la 13, rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

pregătite pentru spațiile dintre blocurile din cartierul Nufărul 1 în perioada următoare, vor începe lucrările de regenerare urbană în zonele 1, 2 și 3 pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și jumătate. Zona vizată este delimitată de străzile Constantinoica, Nufărului, Bumbacului și Morii. Proiectul prevede refacerea și extinderea spațiilor verzi, amenajarea aleilor pietonale și a pistelor pentru biciclete, modernizarea iluminatului public, dar și crearea unor zone de recreere, locuri de joacă și spații pentru fitness. Valoarea totală a investiției 205 milioane de lei, dintre care 106 milioane reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este iulie 2028. Liana ne aduce alte știri în câteva minute, apoi ora următoare revin și eu cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale. O zi de 9 octombrie, începe festival astăzi, nu uitați, până atunci, audiție plăcută la Radio Transilvania!

0: Noaptea.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez camulino 900 de grame, 5,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. Oradea intră în sărbătoare, începe Festival. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună, iar cheltuielile la 8.650 de lei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Începe Oradea Festival. De vineri și până duminică, centrul orașului se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Mineli și Boschito, dar și spectacolul de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria jazz By the River îi aduce pe Marquis Collective și trompetre solo. Programul de vineri include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din parcul 1 decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire, dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră, se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caldă anunțată de meteorologi și pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi de 20-23 de grade Celsius, dar cerul nu va mai fi la fel de senin ca zilele trecute. Ba dimpotrivă, sunt posibile și averse de ploaie pe alocuri, chiar și descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în creștere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Haideți să vedem cum arată harta traficului în Oradea, Roman Ciorogariu, Bulevardul Decebal, Parcul Traian și Iuliu Maniu printre străzile cele mai circulate la această oră. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic oră de oră.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit, Oradea, am intrat în ora 10, mă bucur că sunteți alături de noi la Made in Oradea, la Radio Transilvania și în următoarea oră vom trece împreună printre cele mai importante știri ale zilei din orașul și din județul nostru. Vom vorbi despre evenimentele weekendului, despre întâmplările ultimelor ore, iar între informații ascultăm muzică bună, muzica ce face diferența. Dacă sunteți la birou, pe drum, acasă, în mașină, indiferent unde ne ascultați, vă țin companie încă 3 ore. Începem chiar acum.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 9 octombrie, Oradea devine timp de 5 zile un punct de întâlnire pentru arhitecți, profesori și studenți din țară și străinătate. În perioada 10-14 octombrie, orașul nostru va găzdui cea de-a patra ediție a Festivalului Școlilor de Arhitectură de Mâine, cu conferință, expoziții, tururi ghidate și dezbateri despre arhitectură și dezvoltarea urbană. Unul dintre momentele importante va fi dezbaterea publică de la Primăria Oradea, unde orădenii sunt invitați să-și spună punctul de vedere despre felul în care ar trebui să se dezvolte orașul. Despre miza festivalului și provocările arhitecturale ale orașului ne vorbește Francesca Hanga Fărcaș, arhitect în cadrul filialei Bihor a Ordinului Arhitecților din România.
1: În perioada aceasta de 9, să zicem, deschidem o serie de evenimente, dar 10-14 octombrie Oradea devine capitala arhitecturii în România, de fapt, aducând acest festival FAST, Festival for Architectures Tomorrow, sau Festivalul celor 5 școli de arhitectură din țară, aduce aproape și la oaltă studenți la Oradea, cadre didactice, profesioniști, public larg, interesat de arhitectură și schimbările care se pot aduce în oraș, speaker internațional, arhitecții, colegii noștri de breaslă, dar poate cel mai important este că dăm informații publicului larg și deschidem porțile unor clădiri, activăm patrimoniu, arhitectură, 7 locații importante din oraș, aceasta, fostul cinema Libertatea din Palatul Vulturul Negru, primăria, un corp de la cetate, facultatea de arhitectură, teatru, biblioteca județeană și campusul. FAST, cred că e important de menționat că e un proiect al Ordinului Arhitecților din România, finanțat din timbrul de arhitectură, timbrul arhitecturii, care aduce împreună școlile de arhitectură, așa cum spuneam, în primul rând studenții și publicul larg. Îi aduce la oaltă. Tema ediției din acest an este Becoming Hyperconscious, Architectures for a Planet in Transition. E ca un semnal de alarmă, de fapt. Iar în timp de 5 zile la Oradea, sau Oradea va găzui conferințe, workshop-uri, expoziții, dezbateri, talks și o serie de întâlniri și activități dedicate atât studenților, cât și profesioniștilor, cât și publicului. E important că noi suntem gazdă. Este un parteneriat cu Ordinul Arhitecților, dar orașul devine și facultatea, devine ambasador al zonei acesteia și al arhitecturii în Oradea.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

La Made in am vești acum și de pe șantierul drumului montan dintre Padiș și Icponor. Modernizarea tronsonului de aproape 10 km a ajuns la un stadiu de execuție de 55%. După aproximativ 5 luni de lucru efectiv, cele mai dificile intervenții, cele de consolidare a terenului și a versanților, sunt în mare parte finalizate. Au fost construite aproape 3,9 km de ziduri de sprijin din beton, au fost îndepărtate stâncile care puteau pune în pericol circulația și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apei. În perioada următoare, constructorul va continua cu al doilea strat de fundație al drumului, o etapă estimată să dureze aproximativ 2 săptămâni. Sunt pregătite și lucrări provizorii pentru evacuarea apei, astfel încât drumul să fie protejat pe timpul iernii. Atenție însă pentru cei care plănuiesc excursii în zonă, drumul este închis circulației din 10 iulie, iar anunțul Consiliului Județean nu indică o dată de redeschidere. Investiția se ridică la 81,6 milioane de lei cu TVA inclus și este finanțată din fonduri europene și de la bugetul Consiliului Județean Bihor. Modernizarea va îmbunătăți accesul către zona turistică Padiș și obiective precum Cheile Galbenei, Cetatea Rădesei sau Stațiunea Boga.

0: Publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată,

0: cu inima.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur acum încă o dată că aveți aparatul de radio potrivit pe frecvențele muzicii ce face diferența și a informațiilor locale din Bihor. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Alej de 95,8 și în Beiuș 88 FM, dar și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea intră de astăzi în atmosfera de sărbătoare, începe Oradea Festival, 3 zile cu muzică, spectacole și evenimente răspândite în mai multe zone ale orașului. Pe cele 4 scene din centru vor fi concerte pentru gusturi diferite, de la pop și rock până la jazz, muzică populară și seturi electronice. Pe scena principală din Piața Unirii urcă printre alții Smiley, Andra, Horia Brenciu și orchestra lui Boschito, iar duminică este programat concertul artistului internațional Asaf Avidan. Dar Festival nu înseamnă doar concerte. În această seară, de la ora 19 în Piața Unirii, publicul poate vedea Verne, un spectacol de teatru aerian inspirat de universul lui Jules Verne. Tot astăzi în Piața Unirii și mâine în Parcul 1 Decembrie este programat și Piano Sky, cu un pianist care cântă la un pian suspendat la înălțime. În fiecare seară, între 7 și 11, Crișul Repede va fi luminat de spectacole cu lasere. Sâmbătă, de la 22:50, urmează spectacolul de drone, iar duminică, la aceeași oră, festivalul se încheie cu artificii. O noutate este scena din Parcul 1 Decembrie, cu muzică populară în această seară, recitaluri susținute de Stella Enache și Gabriel Dorobanțu mâine și muzică de discotecă duminică. Accesul la concertele de pe toate cele 4 scene este gratuit. Programul complet și harta festivalului sunt disponibile pe oradeafestival.ro. 3 zile așadar în care Oradea își mută o bună parte din viața culturală în stradă, iar dacă ieșiți la plimbare prin centru, sunt șanse mari să găsiți un spectacol la fiecare pas.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio.

Ultimul anunț al orei despre basket în Liga Națională. Mâine seară la Oradea de Arena, CSM primește vizita lui FC Argeș în etapa a doua a campionatului, o partidă care începe la ora 18. Ambele formații vin după victorii în prima etapă. Orădenii au câștigat la Galați, iar piteștenii s-au impus pe teren propriu în fața celor de la CSU Sibiu. Echipa antrenată de Mico Ripinen vine și după un debut convingător în FIBA Europe Cup cu victoria la 26 de puncte în fața elvețienilor de la Freiburg Olympic. Rămâne însă de văzut dacă antrenorul orădean va putea conta pe toți jucătorii, Tudor Fometescu și Roland Törek fiind încă în recuperare după accidentări. De partea cealaltă, FC Argeș vine cu un lot înnoit cu 6 jucători străini și cu Tudor Costescu revenit pe banca tehnică. Abonamentele sunt valabile, iar biletele pot fi cumpărate online. Meciul nu va fi transmis la televizor, așadar mâine seară de la 18 la Oradea Arena, CSM, CSU Raiffeisen Oradea, FC Argeș Pitești, suporterii sunt așteptați să fie alături de roșalbaștri. În câteva minute revine și Liana Sabo pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem mei din Oradea până la 13.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc. Vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc. Unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Saci Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, perișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Liana, mulțumim pentru știri. Vreme caldă anunțată de meteorologie și pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi de 20 până la 23 de grade Celsius, însă cerul nu va mai fi la fel de senin ca zilele trecute, ba dimpotrivă, sunt posibile și averse de ploaie pe alocuri, chiar și descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în creștere ușă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, străzile Roman Ciorogariu, Ecaterina Teodoroiu, bulevardul Decebal, primăriei și Iuliu Maniu, cele mai aglomerate la această oră. Setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla oră de oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mei din Orada, o zi de 9 octombrie, am trecut și de 11, aproape de prânz, aproape de weekend, aproape de festival. Te invit să rămâi cu noi pentru un mix de informație locală, muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș în următoarele ore. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Mei din Orada.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Se vede luminița de la capătul tunelului, cum zice celebra sintagmă, mai precis în cazul nostru, luminița de la capătul pasajului din intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului. A început așternerea primului strat de asfalt, iar lucrările la pasaj au ajuns la 95% și pe

0: Cările decurg fără probleme, circulația prin pasaj ar putea fi deschisă cel târziu la începutul lunii noiembrie. Investiția Consiliului Județean Bihor realizată cu fonduri europene are o valoare totală de 75 de milioane de lei. Pasajul ar urma să reducă aglomerația dintr-una dintre intersecțiile importante ale orașului și să contribuie împreună cu alte proiecte de infrastructură la îmbunătățirea legăturilor cu zona metropolitană.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transit.

0: Reamintesc că FCB Horoada revine în campionat după o pauză de 3 săptămâni și are parte de un adversar incomod în etapa a 9-a din Liga a 2-a. Formația pregătită de Eric Lincar întâlnește duminică pe stadionul Iuliu Bodola pe FC Bacău, echipa aflată în partea superioară a clasamentului. Partida e programată de la ora 15:45, iar pentru orădeni reprezintă o nouă ocazie de a-și îmbunătăți situația din clasament. După primele 8 etape, FC Bihor ocupă locul 15 cu 9 puncte, în timp ce FC Bacău este pe poziția a 4-a cu 15 puncte. Pauza competițională le-a oferit orădenilor timp pentru pregătire și pentru recuperarea unor jucători care au avut probleme medicale. Dragoș Tescan este unul dintre jucătorii care speră să revină treptat la forma avută în sezonul precedent. Mijlocașul a lipsit aproximativ o lună din cauza unei accidentări suferite înaintea startului campionatului și spune că perioada respectivă i-a afectat ritmul. Tescan afirmă că acum se simte bine din punct de vedere fizic și își propune să contribuie mai mult la rezultatele echipei. Îl ascultăm pe Dragoș Tescan.
1: Ne așteaptă un nou joc de campionat, un joc interesant împotriva unui adversar, zic eu, incomod, un adversar care se luptă pentru fiecare minge. Pare că au reușit să se omogenizeze oarecum mai repede ca noi. Pauza aceasta competițională sper să ne fie ajutat. Consider că ne-am pregătit foarte bine. Cred că și nivelul fizic ne-a crescut un pic și îmi doresc foarte mult să obținem cele 3 puncte pe fondul unui joc bun, sper eu. Acum am început să mă simt bine din punct de vedere fizic. Clar, n-a fost o perioadă ușoară. Nu mă așteptam fix înainte începutului de campionat, după ce acumulasem în toată perioada de pregătire ritm și veneam de pe fondul de încredere din anul precedent. Mă așteptam să am un alt start de sezon, dar așa este în fotbal. Se întâmplă și chestii de genul, o accidentare banală care m-a ținut pe lângă o lună de repaus aproape, m-a scos oarecum din ritm. Îmi doresc acum să-mi revin și eu ușor la forma de anul trecut și până la urmă să am evoluții mai bune decât anul trecut, pentru că până la urmă asta e scopul, să progresez de la an la an. Îmi doresc, dacă am avut, nu știu, 4 pase de gol, să am anul ăsta 8 pase de gol sau așa, dar cred că acum e important să ne formăm obiectiv pe termen scurt. Obiectivul este clar victoria cu Bacău, adică ăsta este obiectivul echipei în perioada următoare. Îmi doresc să ne luăm revanșa față de noi înșine, pentru că cred că am fost oarecum naivi la Vâlcea. Am avut meciul în mână și când și stafful ne-a oferit atât de multă încredere și am reușit oarecum să dăm cu piciorul la încrederea asta și la meciul pe care l-am făcut foarte bun acasă cu Steaua, să luăm pe 2 greșeli, 2 contraatacuri, să luăm 2 goluri și să ne scoată, că automat și moralul îți scade oarecum când iei 2 goluri în 10 minute. Și noi am încercat să revenim un meci, dar clar cred că am fost naivi și acum îmi doresc să facem o figură frumoasă, plus că acasă tot timpul cu ajutorul oamenilor care vin tot timpul și ne susțin un număr destul de mare, zic eu. Sper să facem o figură frumoasă și să obținem din nou un rezultat pozitiv.

0: state.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi! Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe plan local. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș, 95,8 în Alej, frecvențele pe care poți asculta Radio Transilvania. De asemenea, aplicația pentru mobile Radio Transilvania sau site-ul radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Informații locale la Radio Transilvania, made in până la 13, o zi extrem de solicitant pentru pompierii bihoreni. Ieri, până în jurul orei 17:30, aceștia au intervenit la 16 incendii, dintre care 13 au fost incendii de vegetație uscată și litiere de pădure. Incendiul cel mai amplu a izbucnit pe strada barierei din Oradea în jurul orei 15:45. Flăcările au cuprins inițial două locuințe și o anexă gospodărească, apoi s-au extins pe fondul vântului puternic și al intensității arderii la o a treia locuință și la o altă construcție auxiliară. 6 echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului și protejarea clădirilor din apropiere. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 17:05, însă pompierii au continuat verificările pentru identificarea eventualelor focare ascunse. În aceeași zi au fost înregistrate incendii de vegetație în mai multe localități din județ, precum și 2 incendii la anexe gospodărești în Girișul de Criș și în Sălar. Bilanțul arată cât de repede se poate transforma un foc într-o situație periculoasă, mai ales pe vânt puternic, așa cum a fost ieri. Pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate poate pune în pericol locuințe, păduri și, cel mai important, viețile oamenilor. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică, tot aici, la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră cu schimbări importante pregătite pentru spațiile dintre blocurile din cartierul Nufărul 1 în perioada următoare. Vor începe lucrările de regenerare urbană în zonele 1, 2 și 3 pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și jumătate. Zona vizată este delimitată de străzile Constantin Noica, Nufărului, Bumbacului și Morii. Proiectul prevede refacerea și extinderea spațiilor verzi, amenajarea aleilor pietonale și a pistelor pentru biciclete, modernizarea iluminatului public, dar și crearea unor zone de recreere, locuri de joacă și spații pentru fitness. Valoarea totală a investiției, 205 milioane de lei, dintre care 106 milioane reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este iulie 2028. Liana ne aduce alte știri în câteva minute, apoi ora următoare revin și eu cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale. O zi de 9 octombrie, începe festival astăzi, nu uitați, până atunci, audiție plăcută la Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: stream.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate.
4: Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Vreme caldă anunțată de meteorologi și pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi de 20-23 de grade Celsius, dar cerul nu va mai fi la fel de senin ca zilele trecute. Ba dimpotrivă, sunt posibile și averse de ploaie pe alocuri, chiar și descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în creștere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute. Pe străzile Caterina Teodoroiu, primăriei, pe bulevardul Dacia, pe Roman Ciorogariu și prin parcul Traian. Setați radioul tot timpul în ora de apă, Radio Transilvania, pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bun găsit, bine ați venit în ultima oră de mei din Oradea, din acest final de săptămână. E ora 12 trecute, până la 13 vom rămâne împreună cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la mei din. Așadar, stai cu noi, muzica bună continuă, până la 13 vă țin la curent cu tot ce merită să știți. Începem ultima oră de emisiune de azi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania. Această emisiune conține plasare de produse.

0: Made in, toate informațiile locale importante sunt la Radio Transilvania și astăzi un agent al Poliției de Frontieră de la Borș 1 este cercetat pentru luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit procurorilor bihoreni, acesta ar fi cerut și primit 300 de euro de la un șofer străin pentru a-i permite să-și continue drumul spre Grecia. Fapta ar fi avut loc în noaptea de 11 spre 12 septembrie 2025, atunci când agentul împreună cu alții doi polițiști de frontieră ar fi oprit pentru control un ansamblu rutier înmatriculat într-un alt stat al Uniunii Europene. Sub pretextul unor nereguli la inspecția tehnică a vehiculului, polițistul i-ar fi cerut șoferului 300 de euro și l-ar fi amenințat că în caz contrar îi va aplica o amendă de 800 de euro. După ce ar fi refuzat inițial, conducătorul auto ar fi introdus banii în pașaport și ar fi înmânat documentul agentului. În aceeași cauză, alții doi polițiști de frontieră sunt cercetați pentru complicitate la luare de mită. Pe durata controlului judiciar, agentului s-a interzis să-și exercite profesia și să ia legătura cu celelalte persoane cercetate sau cu martorii. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție. Informații locale și muzica ce face diferența, altfel spus, Made in Oradea și astăzi, o zi de 9 octombrie. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trans

0: Cum pot companiile să crească într-un mediu de afaceri tot mai dinamic, în care digitalizarea, inteligența artificială și capacitatea de adaptare devin esențiale? Acestea au fost câteva dintre temele conferinței Be Inspired, Make It Happen, care a avut loc ieri la Oradea și a reunit antreprenori, manageri și lideri din mediul de business. Evenimentul organizat de asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro a adus în discuție provocările mediului economic, strategiile de dezvoltare și rolul leadership-ului în construirea unor afaceri performante. Despre ideile desprinse din această conferință, importanța unor astfel de întâlniri pentru antreprenorii din Bihor și felul în care inspirația se poate transforma în acțiune concretă în business, a stat de vorbă colegul nostru Florin Mihalca cu Diana Dumitrașcu, președinta asociației Be Leader.
1: Diana Dumitrașcu, iată că ați început la Oradea o serie de conferințe, înțelegem, adresate oamenilor de afaceri, dar nu numai. Mai exact însă, spuneți-ne dumneavoastră despre ce a fost vorba.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Da, am reînceput anul acesta o serie de conferințe pe care, de fapt, am început-o anul trecut. Se numește Be Inspired, Make It Happen. Este o serie de conferințe pe care anul trecut am făcut-o la Timișoara, Craiova, Iași și Constanța, unde ne-am bucurat de foarte mare succes și suntem foarte încântați că anul acesta am început cu Oradea, unde au fost peste 300, cred că în jurul de 350 de manageri și antreprenori din Bihor și județele învecinate, și vom continua pe 5 noiembrie la Brașov și pe 9 decembrie la Cluj-Napoca.
1: Ce își propune această serie de conferințe?
2: Prin această serie de conferințe, noi la Asociația Be Leader ne propunem să ajutăm managerii, antreprenorii, liderii în general să se dezvolte atât în plan personal, cât

România cu informații relevante și importante și cu adevărat practice și utile. Am observat asta din experiența noastră de business, că este vital să dăm informații cât mai concrete, cât mai practice, cât mai utile și tocmai asta ne diferențiază și pe de altă parte chiar am văzut și astăzi și întotdeauna la evenimente chiar o reacție mai mult decât pozitivă. Extraordinar!

0: reușim să facem asta.
1: Da, iar
0: pentru
1: pentru aceasta, pentru a inspira pe cei care sunt interesați de succes, ați adus, să înțelegem, oameni cu experiență, oameni de succes în afaceri, nu? Care au avut discursurile lor motivaționale.
0: Mai mult decât atât, da, la această serie moderator este Andreea Esca, dar și oamenii invitați, speakerii invitați, sunt oameni des care conduc companii de succes, care prin exemplele lor, fie pozitive, fie de eșec, aș putea spune uneori, pot inspira pe ceilalți. Și e un balans interesant și ne-am propus să facem asta întotdeauna, să mixăm atât lideri care conduc companii mari, multinaționale, cu liderii antreprenori locali care au dezvoltat în ani de zile business-uri de succes. De exemplu, astăzi la Oradea am avut 3 antreprenori locali și ne-am bucurat că experiența lor ce a inspirat și chiar are succes. Au fost prezenți Dan Pavel cu expansiune, înțeleg, chiar și în străinătate. Un alt antreprenor care ne-a plăcut prin încrederea pe care o are, prin forța, prin viziunea pe care o are, este Dani Galea, care ne spunea că și-a și extins business-ul deja în București și urmează, se gândea chiar de ce nu în viitor să scaleze și în afară. Este un exemplu de business pornit și mult.

0: a pornit din Oradea și ajunge foarte mare și foarte cunoscut.
1: Și care într-adevăr a avut succes într-un termen destul de scurt, se cunoaște acest lucru aici la Oradea.
0: Da, și merită menționat și susținuți astfel de antreprenori. De asta am și creat acest concept, pentru că sunt oameni care muncesc mult și cu pasiune. Și un alt invitat tot din Oradea este Alexandru Procaf, iarăși un grup de afaceri locale care s-a dezvoltat, fondat iarăși pe multe, cu multă implicare, cu multă responsabilitate, cu multă pasiune. Chiar la un moment dat a avut în

0: timp, cât de important este să trecem dincolo de niște lucruri pe care nu știu în ce măsură le știi. Mulți dintre antreprenori, printre care și eu, uneori suntem puși în situația să ne plătim angajații prima dată și să ne luăm noi la sfârșit banii, dacă se poate. Sunt perioade mai dificile în mersul unui business. Ne povestea cum a trecut prin etapa asta și după aceea și-a dat seama că nu asta este importanță, și a el ultimul bani, ci să ajungă la o situație în care să nu fie nevoit să facă asta, pentru că angajaților lui le va fi mai bine.
1: Da.
0: Deci, poveștile sunt și personale și vorbesc și despre eșecuri și despre succes, dar din fiecare am avut ceva de învățat.
1: În afară de aceste povești ale oamenilor care au avut succes în afacerile lor, chiar de aici, din Oradea, dar nu numai, au fost și alte idei care au fost abordate, mă refer, nu știu, la tendințe, la provocări, strategii, s-a vorbit, inteligența artificială?
0: Da, au fost între speakerii invitați, au fost Cristian Sporiș, Gabriela Popescu, Radu Ciocol, și ei au vorbit în panelul moderat de Andreea Esca despre cum ar trebui companiile și liderii acestora să scaleze, să-și dezvolte afacerea, să se uite strategic la, de la finanțare, la operațiuni și așa mai departe. Și da, au fost lucruri foarte concrete și o să vă povestesc inclusiv despre un studiu foarte interesant pe care l-au făcut partenerii noștri principali de la eveniment, care reflectă ce se întâmplă în economia din România. O altă prezentare foarte interesantă, în care am văzut că oamenii își luau notițe, a fost prezentarea susținută în partea a doua a evenimentului de Ionuț Dumitru, care a făcut o prezentare foarte concretă a ceea ce se întâmplă în România, despre balanța dintre taxe și fiscalitate în general, despre așteptările pe care le au antreprenorii și cum îi ajută concret anumite decizii politice sau cum nu îi ajută. Au fost foarte interesante prezentările și mă bucur că oamenii au înțeles cum le-ar

0: dar și leadership, de exemplu.
1: Am ascultat-o pe Diana Dumitrașcu, președintele Asociației BeLeader și directorul executiv al DoingBusiness.ro, despre conferința Be Inspired, Make It Happen, care a avut loc ieri la Oradea și a reunit antreprenori, manageri și lideri din mediul de business. Revenim acum la muzica ce face diferența, ca Kylie Minogue la Radio Transilvania. Audiție plăcută până la 13, suntem împreună.
2: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color, 99,99 lei. Dove gel de duș 700 de mililitri, 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept și astăzi cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș, 95,8 în Alej. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mamei din Anvești, acum și de pe șantierul drumului montan dintre Padiș și Icponor. Modernizarea tronsonului de aproape 10 km a ajuns la un stadiu de execuție de 55%. După aproximativ 5 luni de lucru efectiv, cele mai dificile intervenții, cele de consolidare a terenului și a versanților, sunt în mare parte finalizate. Au fost construite aproape 3,9 km de ziduri de sprijin din beton, au fost îndepărtate stâncile care puteau pune în pericol circulația și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apei. În perioada următoare, constructorul va continua cu al doilea strat de fundație al drumului, o etapă estimată să dureze aproximativ 2 săptămâni. Sunt pregătite și lucrări provizorii pentru evacuarea apei, astfel încât drumul să fie protejat pe timpul iernii. Atenție însă pentru cei care plănuiesc excursii în zonă, drumul este închis circulației din 10 iulie, iar anunțul Consiliului Județean nu indică o dată de redeschidere. Investiția se ridică la 81,6 milioane de lei, cu TVA inclus, și este finanțată din fonduri europene și de la bugetul Consiliului Județean Bihor. Modernizarea va îmbunătăți accesul către zona turistică Padiș și obiective precum Cheile Galbenei, Cetatea Rădesei sau Stațiunea Boga.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Și așa ajungem, iată, la finalul ediției de astăzi, ultima din această săptămână. Mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Sper că informațiile pe care vi le-am adus v-au fost utile, iar muzica v-a făcut ziua mai frumoasă. Toate drumurile duc la Festival în acest weekend. Noi ne reauzim luni de dimineață de la ora 8 cu toate poveștile finalului de săptămână. O nouă ediție de Made in Oradea cu cele mai importante știri din oraș și din județ, informații utile și, bineînțeles, multă muzică bună. Până atunci, vă doresc o după-amiază liniștită, un weekend perfect și numai motive de bucurie. Sunt Dan Mașcaș, mulțumesc că alegeți Radio Transilvania în fiecare zi. Pe curând!
1: Această emisiune a conținut plasare de produse.

0: proaspete. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. Oradea intră în sărbătoare, începe festival și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună, iar cheltuielile la 8.650 de lei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Începe Oradea Festival de vineri și până duminică, centrul orașului se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Mineli și Boschito, dar și spectacolul de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria jazz By the River îi aduce pe Marquis Collective și trompetă solo. Programul de vineri include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din parcul 1 decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie 300 de foi Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Download the Doors Instagram. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!

0: Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, perișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. Oradea intră în sărbătoare, începe festival și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună, iar cheltuielile la 8.650 de lei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Începe Oradea Festival. De vineri și până duminică, centrul orașului se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Mineli și Boschito, dar și spectacolul de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria jazz By the River îi aduce pe Marquis Collective și trompetă solo. Programul de vineri include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din parcul 1 decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie.
5: Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Mulțumim frumos, Liana. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Houdini de la Dua Lipa. Vin și de Black Eyed Peas cu I Got a Feeling pe debut de 15. Ne dăm fi chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să fac înscrieri în programul FIF 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Jesus in Ausmi de la Genesis și Edge of Desire de la Jonas Blue și Maliv sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: tot mai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul de traseelor de drumeție. Dolomiții în Italia se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Hebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Kranjska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift-Einmal Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Edward Broken Dreams am ascultat de la Green Day pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până fix, Great Expectation de la Sienna Spiro și Vogue de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse, alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutările, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Relax de la Mica. Vine și de pauza cu Magnetic pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în 3 pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online. Și uite cum avem parte de un acces mai facil la beneficiile de asistență socială.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din an. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești, ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest...

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Puff Daddy și Mase și 1920 de la Gorilla sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. Și uite cum poate părea surprinzător, însă există un interes foarte scăzut pentru locurile de muncă în străinătate.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy, am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până în fix, Dance Alone de la Sia și Kylie Minogue și Dancing in the Moonlight de la Top Loader v-am pregătit spre ascultare. Dormi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală

toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă.

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardeners SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. Oradea intră în sărbătoare, începe Festival și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună, iar cheltuielile la 8.650 de lei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Începe Oradea Festival. De vineri și până duminică, centrul orașului se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Mineli și Boschito, dar și spectacolul de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria jazz By the River îi aduce pe Marquis Collective și trompetă solo. Programul de vineri include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din parcul 1 decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie.
4: Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici, la Radio Transilvania.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: I said

0: date.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum

0: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 12 decibel. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ce-i-o?

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
2: Acesta
3: este
2: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.
3: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. Oradea intră în sărbătoare, începe Festival. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună, iar cheltuielile la 8.650 de lei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile fax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitățile de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Începe Oradea Festival. De vineri și până duminică, centrul orașului se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Mineli și Boschito, dar și spectacolul de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria jazz By the River

0: îi aduce pe Marchiz Collective și Trompetre Solo. Programul de vineri include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din parcul 1 decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri. Potrivit datelor publicate, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. Come on.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Date. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light 2 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări, precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: GMB. Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Noul cod al urbanismului reduce birocrația la Oradea. Aflăm imediat ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele. Noul cod al urbanismului permite, fără autorizație de construire, lucrări simple precum montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a pergolelor, dar și reparații la acoperișuri, terase, finisaje și instalații interioare. În afara zonelor protejate pot fi montate și panouri solare sau fotovoltaice cu înștiințarea prealabilă a primăriei. Pentru alte lucrări este suficientă notificarea municipalității. Printre acestea se numără modificări ale acoperișurilor, amenajarea mansardelor, recompartimentări. Reguli speciale se aplică în centrul istoric. Pentru anumite intervenții este necesară notificarea primăriei și a Direcției pentru Cultură Bihor, precum și acordul scris al acesteia. Noul cod permite și amplasarea unor dotări, precum rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența?
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai. Loca.

0: Transilvania.
1: DinFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: I

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here.

0: Transilvania. Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: am vrut mai mult.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.